0: gesturi care nu costă mult, dar valorează enorm.
1: Te iubesc.
0: O vizită, o îmbrățișare și ceva dulce împărțit cu cei dragi. Savora, pentru momente trăite împreună.
2: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: regrete de final. Un exemplu clasic al unei astfel de persoane este Oscar Wilde. Poet, dramaturg, romancier și critic, Wilde a fost un om cu potențial nelimitat. Născut în 1854, a beneficiat de burse și a fost educat în cele mai bune școli din Marea Britanie. A excelat la limba greacă, câștigând medalia de aur a Colegiului Trinity pentru studiile sale. A primit premiul Newdigate și a fost onorat cu titlul de primul în studii clasice la Oxford. Piesele sale de teatru erau foarte populare, i-au adus multe câștiguri materiale și era vedeta Londrei. Talentul său părea nelimitat. Kieran Kenyon, redactor la revista British Heritage, l-a numit cel mai citabil scriitor al nostru după Shakespeare. Totuși, spre finalul vieții, a ajuns falit și nefericit. Existența sa depravată l-a făcut să ajungă în închisoare. De aici a oferit o imagine de ansamblu a vieții sale. A scris următoarele: trebuie să-mi spun mereu că mi-am făcut tot răul cu mâna mea și că nimeni, fie el mare ori mărunt, nu poate fi distrus decât de propria-i mână. Sunt gata să o spun. Încerc să o spun, deși poate că în clipa asta nu gândesc astfel. Îmi aduc mereu, fără milă, această crudă învinuire. Oricât de multe lucruri rele mi-a făcut lumea, ceea ce mi-am făcut eu însumi a fost și mai îngrozitor încă.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra. Live live. Live Terra. So your name like a mantra. In the back of a Hyundai Elantra. What you doing to me, baby Danka? If you've been good, I'm your karma. If you've been bad, I'm a ghost gonna haunt ya. Cause I really, really, really, really want ya. Yeah, I really, really, really want ya. Yeah,

0: Există multe feluri de a spune m-am gândit la tine.
1: Unul dintre ele este desertul lui preferat.
0: Savora. Pentru momente dulci împreună.
2: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
3: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
4: Nu Stacadon Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mângărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârbinare.

Poliția a deschis un dosar penal pentru tentativă de furt calificat după ce doi bărbați aflați pe o șalupă în zona localității Izvoarele au fost suspectați că ar fi încercat să sustragă componente de la barjele scufundate în Dunăre. Polițiștii nu au constatat componente lipsă sau urme de tăiere, însă proprietarul ambarcațiunii, un bărbat de 46 de ani, a fost condus la audieri. Cercetările vor continua, iar autoritățile vor intensifica patrularea pe sectorul fluvial în colaborare cu garda de coastă. Constanța va marca sâmbătă 15 august Ziua Marinei Române printr-o serie de evenimente organizate de Forțele Navale Române. Manifestările vor începe la ora 10 pe faleza din fața Comandamentului Flotei cu un exercițiu naval, instruire pe mare, sub apă și în aer și evoluții ale navelor și aeronavelor participante. Organizatorii vor oferi un show de artificii de zi, iar seara de la ora 20, marinarii militari vor defila cu torțe pe faleză și în piața Ovidiu, în acordurile muzicii militare a forțelor navale, alături de concerte. Casa de Asigurări de Sănătate Constanța va deschide marți 19 august o nouă sesiune de contractare pentru asistența medicală primară. Este a șasea sesiune din acest an și vizează atragerea de medici de familie în localitățile cu deficit. În județul Constanța lipsesc în prezent 31 de medici de familie, dintre care 24 în mediul rural și 7 în mediul urban. Medicii nou veniți vor putea încheia convenții pe 6 luni cu venituri majorate cu 50% în mediul rural și până la 100% în localitățile fără niciun medic. Cererile însoțite de documente vor putea fi depuse pe 19 august, iar procesul de contractare se va încheia pe 31 august.

0: Rinsil vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinsil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinsil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
2: Ia decizia odată pentru totdeauna, apoi respect-o zilnic. Pe parcursul vieții, deciziile importante pe care trebuie să le ia oamenii se pot număra pe degete. Ți se pare surprinzător? Majoritatea oamenilor își complică existența și se împiedică de luarea deciziilor. Țelul meu este să simplific totul cât mai mult posibil. Am redus marile decizii la 12. Din momentul în care ai luat aceste decizii, tot ce trebuie să faci este să stabilești cum anume le vei respecta. Dacă iei deciziile în zonele cheie odată pentru totdeauna și apoi le respecti zilnic, îți poți crea ziua de mâine dorită. Oamenii de succes iau deciziile corecte din timp și apoi le respectă zilnic. Cu cât iei mai devreme aceste decizii, cu atât le respecti un timp mai îndelungat și succesul tău va crește. De multe ori, oamenii care neglijează luarea acestor decizii și nu le abordează cum trebuie, privesc în urmă la viața lor cu durere și regret. Indiferent de cât de mult talent au dat dovadă sau de câte oportunități au avut cândva.
3: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon, împreună cu Radio Terra. Live Live.

0: Mesaj de interes public.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: Ai un eveniment și vrei să arate exact cum ți-ai imaginat? Wow! La Savora pregătim candy baruri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
3: Dacă dai de Donpetron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo-Ciup după înțepături de insecte, pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută-i în farmacii. Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare.

Unitatea 2 a centralei nuclearo-electrice de la Cernavodă va intra joi dimineață, 13 august, de la ora 7, în procedură de oprire controlată din cauza nivelului extrem de scăzut al Dunării, care nu mai asigură suficientă apă pentru sistemele de răcire. Unitatea 1 este deja oprită din același motiv. Potrivit autorităților, cele două reactoare vor rămâne deconectate cel puțin 10 zile, în funcție de evoluția debitului fluviului. Raja va asista furnizarea apei potabile miercuri 19 august între orele 8 și 18 pentru executarea unor lucrări la stația de tratare și pompare Palace din Constanța. Echipele vor înlocui un grup de pompare și vanele de legătură de pe conducta magistrală de alimentare cu apă. Potrivit companiei, vor fi afectați consumatorii din municipiul Constanța, de pe bulevardul Aurel Vlaicu, pe tronsonul dintre străzile Nicolae Filimon și Baba Novac, precum și cei de pe străzile interioară 3 și interioară 4. În același interval, apa va fi furnizată cu presiune redusă în cartierele Brăteanu, Topolog, Gară, Far, Abator și kilometrul 4, iar la etajele superioare ale imobilelor se va putea înregistra lipsa totală a acesteia la robinete. Raja recomandă locuitorilor din zonele afectate să își asigure o rezervă minimă de apă pentru perioada întreruperii. De asemenea, compania atrage atenția că după reluarea furnizării, apa va putea prezenta temporar turbiditate sau modificări de culoare din cauza manevrelor de golire și umplere a rețelei și recomandă evitarea consumului potabil până la limpezirea completă. Cercul militar Constanța s-a redeschis miercuri în urma unui amplu proces de reabilitare și modernizare a clădirii, monument istoric de referință pentru patrimoniul Dobrogei. Redeschiderea a fost marcată printr-o ceremonie militară și religioasă desfășurată la sediul instituției din Constanța. Clădirea, ridicată între 1903 și 1904 ca sediu al prefecturii județului Constanța, a fost restaurată la nivelul elementelor arhitecturale istorice, iar spațiile interioare au fost modernizate. Acestea vor găzdui conferințe, lansări de carte, expoziții tematice și evenimente dedicate valorilor naționale și tradițiilor militare marinărești. Live! Live! Live! Era!

0: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfândă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Poate că nu ne vom aminti toate cadourile primite, dar ne vom aminti mereu oamenii alături de care le-am împărțit. Yay! Savora, pentru momente dulci împreună.

0: Credem că succesul se datorează relațiilor. Prin urmare, construim rețele în acest scop. Care crezi că este cel mai important lucru pentru a obține ceea ce îți dorești de la viață? Ce știi sau pe cine știi? Dacă consideri că răspunsul este pe cine, atunci crezi probabil că succesul se datorează relațiilor. Oamenii care cred în relații consideră că ar fi reușit în viață dacă s-ar fi născut în familia potrivită, sau că norocul lor s-ar schimba brusc dacă ar cunoaște persoana potrivită. Dar aceste convingeri sunt greșite. Relațiile sunt cu siguranță satisfăcătoare, iar cunoașterea oamenilor potriviți are beneficiile sale. Însă de unele singure, relațiile nu vor îmbunătăți viața unui om aflat pe o pistă greșită și nici nu vor garanta succesul. Dacă ar fi așa, copiii tuturor afaceriștilor de succes ar reuși în viață și rubedeniile președinților americani ar avea parte de succes. Îl mai ții minte pe Billy Carter, fratele mai mic al președintelui american Jimmy Carter? În cele din urmă, nimeni nu-și poate construi succesul prin relații, decât dacă are ceva de oferit la rândul său.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon, împreună cu Radio Terra. Live Life, Live Terra!

0: Ai auzit vestea? Școala de engleză English Victory, centru gold de pregătire Cambridge, își deschide a patra locație din județ chiar în Cernavodă în septembrie. Oferim cursuri interactive de limba engleză pentru copiii de la 4 la 18 ani. Pentru mai multe detalii, vizitați pagina de Facebook Școala de engleză sau contactați-ne la numărul de telefon 0725 713 018. Atenție! Locurile sunt limitate!
1: Mesaj de interes public.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: cardul de loialitate Savora, primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură. Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora. Natural. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mângărimea și au efect răcoritor. Calmociuc. Vindecare fără scârpinare.

36 de ani, a fost condus la audieri. Cercetările vor continua, iar autoritățile vor intensifica patrularea pe sectorul fluvial în colaborare cu Garda de Coastă. Constanța va marca sâmbătă 15 august Ziua Marinei Române printr-o serie de evenimente organizate de Forțele Navale Române. Manifestările vor începe la ora 10 pe faleza din fața Comandamentului Flotei cu un exercițiu naval, instruire pe mare, sub apă și în aer și evoluții ale navelor și aeronavelor participante. Organizatorii vor oferi un show de artificii de zi, iar seara de la ora 20, marinarii militari vor defila cu torțe pe faleză și în piața Ovidiu, în acordurile muzicii militare a forțelor navale, alături de concerte. Casa de Asigurări de Sănătate Constanța va deschide marți 19 august o nouă sesiune de contractare pentru asistența medicală primară. Este a șasea sesiune din acest an și vizează atragerea de medici de familie în localitățile cu deficit. În județul Constanța lipsesc în prezent 31 de medici de familie, dintre care 24 în mediul rural și 7 în mediul urban. Medicii nou veniți vor putea încheia convenții pe 6 luni cu venituri majorate cu 50% în mediul rural și până la 100% în localitățile fără niciun medic. Cererile însoțite de documente vor putea fi depuse pe 19 august, iar procesul de contractare se va încheia pe 31 august. Live.

0: gesturi care nu costă mult, dar valorează enorm.
1: Te iubesc.
0: O vizită, o îmbrățișare și ceva dulce împărțit cu cei dragi. Savora, pentru momente trăite împreună.
2: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765-096-542 sau intrați pe imperiohotel.ro, restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră!
2: Nu sta ca Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
0: Mesaj de interes public.
4: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
5: Există multe feluri de a spune m-am gândit la tine.
0: Unul dintre ele este desertul lui preferat.
5: Savora, pentru momente dulci împreună.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo-Ciup după înțepături de insecte, pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută-i în farmacii. Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare.

Cercul militar Constanța s-a redeschis miercuri în urma unui amplu proces de reabilitare și modernizare a clădirii, monument istoric de referință pentru patrimoniul Dobrogei. Redeschiderea a fost marcată printr-o ceremonie militară și religioasă desfășurată la sediul instituției din Constanța. Clădirea, ridicată între 1903 și 1904 ca sediu al prefecturii județului Constanța, a fost restaurată.

Afectați consumatorii din municipiul Constanța, de pe bulevardul Aurel Vlaicu, pe tronsonul dintre străzile Nicolae Filimon și Baba Novac, precum și cei de pe străzile interioară 3 și interioară 4. În același interval, apa va fi furnizată cu presiune redusă în cartierele Brăteanu, Topolog, Gară, Far, Abator și kilometrul 4, iar la etajele superioare ale imobilelor se va putea înregistra lipsa totală a acesteia la robinete. Raja recomandă locuitorilor din zonele afectate să își asigure o rezervă minimă de apă pentru perioada întreruperii. De asemenea, compania atrage atenția că după reluarea furnizării, apa va putea prezenta temporar turbiditate sau modificări de culoare din cauza manevrelor de golire și umplere a rețelei și recomandă evitarea consumului potabil până la limpezirea completă. Unitatea 2 a centralei nuclearoelectrice de la Cernavodă va intra joi dimineață, 13 august, de la ora 7, în procedură de oprire controlată din cauza nivelului extrem de scăzut al Dunării, care nu mai asigură suficientă apă pentru sistemele de răcire. Unitatea 1 este deja oprită din același motiv. Potrivit autorităților, cele două reactoare vor rămâne deconectate cel puțin 10 zile, în funcție de evoluția debitului fluviului. Live life, live.

0: cel vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
2: Live! Live!

0: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Mesaj de interes public.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
3: Ai un eveniment și vrei să arate exact cum ți-ai imaginat? Wow! La Savora pregătim candy bar-uri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic, cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
4: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
1: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
4: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
1: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.

Încearcă plasturi Calmo-Ciup după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mângărimea și au efect răcoritor. Calmo-Ciup, vindecare fără scârbinare.

Poliția a deschis un dosar penal pentru tentativă de furt calificat după ce doi bărbați aflați pe o șalupă în zona localității Izvoarele au fost suspectați că ar fi încercat să sustragă componente de la barjele scufundate în Dunăre. Polițiștii nu au constatat componente lipsă sau urme de tăiere, însă proprietarul ambarcațiunii, un bărbat de 46 de ani, a fost condus la audieri. Cercetările vor continua, iar autoritățile vor intensifica patrularea pe sectorul fluvial în colaborare cu garda de coastă. Constanța va marca sâmbătă 15 august Ziua Marinei Române printr-o serie de evenimente organizate de Forțele Navale Române. Manifestările vor începe la ora 10 pe faleza din fața Comandamentului Flotei cu un exercițiu naval, instruire pe mare, sub apă și în aer și evoluții ale navelor și aeronavelor participante. Organizatorii vor oferi un show de artificii de zi, iar seara de la ora 20, marinarii militari vor defila cu torțe pe faleză și în piața Ovidiu, în acordurile muzicii militare a forțelor navale, alături de concerte. Casa de Asigurări de Sănătate Constanța va deschide marți 19 august o nouă sesiune de contractare pentru asistența medicală primară. Este a șasea sesiune din acest an și vizează atragerea de medici de familie în localitățile cu deficit. În județul Constanța lipsesc în prezent 31 de medici de familie, dintre care 24 în mediul rural și 7 în mediul urban. Medicii nou veniți vor putea încheia convenții pe 6 luni cu venituri majorate cu 50% în mediul rural și până la 100% în localitățile fără niciun medic. Cererile însoțite de documente vor putea fi depuse pe 19 august, iar procesul de contractare se va încheia pe 31 august. Live. Live. Live.

0: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Poate că nu ne vom aminti toate cadourile primite, dar ne vom aminti mereu oamenii alături de care le-am împărțit.
2: Yay!
1: Savora, pentru momente dulci împreună.

0: Mesaj de interes public.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
2: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
2: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
3: Hei, ai auzit vestea? Școala de engleză English Victory, centru gold de pregătire Cambridge, își deschide a patra locație din județ chiar în Cernavodă în septembrie. Oferim cursuri interactive de limba engleză pentru copiii de la 4 la 18 ani. Pentru mai multe detalii, vizitați pagina de Facebook Școala de engleză sau contactați-ne la numărul de telefon 0725 713 018. Atenție! Locurile sunt limitate!

0: cardul de loialitate Savora, primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură. Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora, natural, fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: La semnalul următor vei fi ciupit!
2: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută-i în farmacii. CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.

0: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Sunt gesturi care nu costă mult, dar valorează enorm.
2: Te iubesc.
1: O vizită, o îmbrățișare și ceva dulce împărțit cu cei dragi. Savora, pentru momente trăite împreună.

0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
1: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
3: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
1: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
3: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
1: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
4: Ai auzit vestea? Școala de engleză English Victory, centru gold de pregătire Cambridge, își deschide a patra locație din județ chiar în Cernavodă în septembrie. Oferim cursuri interactive de limba engleză pentru copiii de la 4 la 18 ani. Pentru mai multe detalii, vizitați pagina de Facebook Școala de engleză sau contactați-ne la numărul de telefon 0725 713 018. Atenție! Locurile sunt limitate!
5: Există multe feluri de a spune m-am gândit la tine.
1: Unul dintre ele este desertul lui preferat.
5: Savora. Pentru momente dulci împreună.
6: Mustacadon Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mângărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârpinare.

0: Τέρα. Ascultate Refie ora 10.
1: Andreea Pietroșel.
0: România rămâne de azi fără niciun reactor nuclear în funcțiune. Unitatea 1 de la Cernavodă este oprită din 28 iulie pentru Unitatea 2, procedura de oprire controlată a început în această dimineață. Statul român a rămas repetent în ceea ce privește investițiile în capacitatea de stocare a energiei, o spune la RFI Otilia Nuțu, analistă de politici publice în energie și infrastructură la Expert Forum. Instanța federală din districtul de sud al Floridei decide azi dacă frații Tate rămân în detenție pe durata procedurilor judiciare de extrădare. Procurorii britanici au cerut instanței să nu-i elibereze pe cauțiune pe Andrew și Tristan Tate. Iar în Liban, Parlamentul a votat o lege de amnistie generală de care vor beneficia mii de persoane condamnate, reținute și căutate din diferite comunități. O posibilă dronă ar fi fost în această dimineață la Costinești, anunță Info Sud-Est. Informația a fost confirmată de prefectul Constanței, care susține că la fața locului intervin polițiști, jandarmi, garda de coastă și ISU. Reprezentanții forțelor navale române au precizat că se fac verificări la fața locului, iar momentan nu s-a stabilit dacă este vorba sau nu despre o dronă. De altfel, radarele armatei au detectat din nou azi noapte ținte aeriene în apropierea României. Două aeronave F-16 au fost ridicate de la sol pentru monitorizarea situației. În zona de nord a județului Tulcea a fost emis un mesaj RO-alert. 5 drone au fost urmărite, iar una a pătruns pentru scurt timp pe teritoriul național, dar apoi a ieșit. Statul român a rămas repetent în ceea ce privește investițiile în capacitatea de stocare a energiei. O spune la RFI Otilia Nuțu, analistă de politici publice în energie și infrastructură, la Expert Forum, care consideră că închiderea centralei de la Cernavodă va avea consecințe pe mai multe planuri.
2: Păi, în primul rând, scade din capacitatea de producție aproximativ 680 de megawatt, ceea ce înseamnă că fie va trebui să importăm mai mult, fie va trebui să producem mai mult, fie va trebui să consumăm mai puțin. Aici e, de fapt, marea noastră problemă, și anume faptul că nu avem suficientă capacitate de stocare. În principiu, solar și eolian se compensează destul de bine și sezonier și în diferite ore din zi, pentru că seara, în general, bate mai bine vântul, ziua se produce mult din energie solară, iar atunci când e înnorat, de regulă mai și bate vântul. Însă, ca să poți să folosești cât mai mult din această energie și să poți să acoperi și perioadele în care nu ai niciuna, nici alta, ai nevoie de capacitate de stocare și noi aici am rămas repetenți.
0: Otilia Nuțu este analistă de politici publice în energie la organizația Expert Forum.

0: invocând supraaglomerarea închisorilor în contextul întârzierilor procedurale endemice. Până în acest moment, autoritățile nu au specificat câte persoane vor fi afectate de această lege, după cum notează France Press. Conform raportului anual al Comisiei Naționale pentru Drepturile Omului, rata de supraaglomerare din închisorile libaneze era estimată la aproximativ 300% până în 2025. Administrația penitenciarelor a înregistrat aproape 6300 de deținuți la sfârșitul lunii martie. Chestiunea amnistiei a apărut după căderea fostului președinte sirian Bashar al-Assad la sfârșitul anului 2024. Se așteaptă ca această măsură să fie în beneficiul prizonierilor islamiști, mulți dintre ei fiind închiși ani de zile, adesea fără proces, pentru incidente legate de războiul din Siria vecină. Partidele creștine, la rândul lor, au cerut amnistie pentru foștii membri ai Armatei Libanului de Sud, o fostă miliție aliată cu Israelul, activă din anii 1980 încoace, în regiunea frontierei de sud a Libanului. După sfârșitul războiului civil, care a durat din 1975 până în 1990, a fost adoptată o lege de amnistie pentru crimele politice comise în timpul conflictului, dar fără niciun proces de reconciliere sau justiție pentru victime. Mai notează France Press.
1: Instanța federală din districtul de sud al Floridei decide azi dacă frații Tate rămân în detenție pe durata procedurilor judiciare de extrădare. Procurorii britanici au cerut instanței să nu-i elibereze pe cauțiune pe Andrew și Tristan Tate, ne spune Andreea Oros.
2: Cei doi frați se află în arest în Florida în timp ce se desfășoară procedurile pentru extrădarea lor în Marea Britanie. Acuzarea susține că frații Tate au bani, influență și suficiente conexiuni pentru a fugi și că odată puși în libertate, ar putea încerca să intimideze martorii. Andrew și Tristan Tate, care au cetățenie britanică și americană, au fost arestați la Miami pe 19 iulie. În documentele trimise instanței, procurorii britanici insistă asupra resurselor financiare și influenței online de care dispun cei doi frați. Procurorii spun că persoanele care au depus plângeri se tem de cei doi, invocând acuzații de violență, agresiuni și amenințări cu arme, dar și presupusa lor tendință de a intimida persoanele vulnerabile. Procurorii consideră că frații Tate și-ar putea folosi rețeaua de susținători pentru a obține bani sau ajutor concret pentru a părăsi Statele Unite și a evita astfel extrădarea. În cazul lui Andrew Tate, procurorii au indicat și postări de pe rețelele sociale, în care acesta i-ar fi ironizat pe anchetatori și ar fi sugerat că și-ar putea ascunde identitatea pentru a evita arestarea. Ambasada Marii Britanii la Washington a transmis Departamentului de Stat American o solicitare prin care se opune eliberării pe cauțiune. Frații Tate se confruntă cu un total de 59 de capete de acuzare, printre acestea viol și infracțiuni legate de trafic de persoane în scop sexual și materiale indecente cu minori. Cei doi resping acuzațiile.
1: Am ascultat-o pe Andreea Oros. Iată acum datele meteo. 23 de grade sunt în capitală, iar maxima ajunge la 27. Avem 22 de grade la Timișoara, Craiova și Cluj-Napoca și 21 la Iași, la Sibiu și la Chișinău. Rămâneți pe RFI.
3: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Despre amenajarea băii vorbești cu noi! Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
6: Fii conectat la actualitatea europeană și internațională pe rfi.ro. Îți punem la dispoziție informația de la radio atent organizată în funcție de nevoile tale. Urmărește emisiunile de știri și analiză din orice colț al țării. Știri și emisiuni în direct, înregistrări audio, video, text și podcast. rfi.ro. Decriptează realitatea.
7: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase. Live Life.

0: Mesaj de interes public.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: Happy birthday to you. Ai un eveniment și vrei să arate exact cum ți-ai imaginat? Wow! La Savora pregătim candy baruri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic, cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
3: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
3: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
4: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Live

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo-Ciup după înțepături de insecte, pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare.
2: Please.

Unitatea 2 a centralei nuclearoelectrice de la Cernavodă va intra joi dimineață, 13 august, de la ora 7, în procedură de oprire controlată din cauza nivelului extrem de scăzut al Dunării, care nu mai asigură suficientă apă

prefecturii județului Constanța, a fost restaurată la nivelul elementelor arhitecturale istorice, iar spațiile interioare au fost modernizate. Acestea vor găzdui conferințe, lansări de carte, expoziții tematice și evenimente dedicate valorilor naționale și tradițiilor militare marinărești. Raja va asista furnizarea apei potabile miercuri 19 august între orele 8 și 18 pentru executarea unor lucrări la stația de tratare și pompare Palas din Constanța. Echipele vor înlocui un grup de pompare și vanele de legătură de pe conducta magistrală de alimentare cu apă. Potrivit companiei, vor fi afectați consumatorii din municipiul Constanța de pe bulevardul Aurel Vlaicu, pe tronsonul dintre străzile Nicolae Filimon și Baba Novac, precum și cei de pe străzile interioară 3 și interioară 4. În același interval, apa va fi furnizată cu presiune redusă în cartierele Brăteanu, Topolog, Gară, Far, Abator și kilometrul 4, iar la etajele superioare ale imobilelor se va putea înregistra lipsa totală a acesteia la robinete. Raja recomandă locuitorilor din zonele afectate să își asigure o rezervă minimă de apă pentru perioada întreruperii. De asemenea, compania atrage atenția că după reluarea furnizării, apa va putea prezenta temporar turbiditate sau modificări de culoare din cauza manevrelor de golire și umplere a rețelei și recomandă evitarea consumului potabil până la limpezirea completă.

0: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Poate că nu ne vom aminti toate cadourile primite, dar ne vom aminti mereu oamenii alături de care le-am împărțit.
2: Yay!
1: Savora, pentru momente dulci împreună.

0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
2: Ai auzit vestea? Școala de engleză English Victory, centru Gold de pregătire Cambridge, își deschide a patra locație din județ chiar în Cernavodă în septembrie. Oferim cursuri interactive de limba engleză pentru copiii de la 4 la 18 ani. Pentru mai multe detalii, vizitați pagina de Facebook Școala de engleză sau contactați-ne la numărul de telefon 0725 713 018. Atenție! Locurile sunt limitate!
0: Mesaj de interes public.
3: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: cardul de loialitate Savora. Primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură. Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora. Natural. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc. Vindecare fără scârbinare.

Poliția a deschis un dosar penal pentru tentativă de furt calificat după ce doi bărbați aflați pe o șalupă în zona localității Izvoarele au fost suspectați că ar fi încercat să sustragă componente de la barjele scufundate în Dunăre. Polițiștii nu au constatat componente lipsă sau urme de tăiere, însă proprietarul ambarcațiunii, un bărbat de 46 de ani, a fost condus la audieri. Cercetările vor continua, iar autoritățile vor intensifica patrularea pe sectorul fluvial în colaborare cu garda de coastă. Constanța va marca sâmbătă 15 august Ziua Marinei Române printr-o serie de evenimente organizate de Forțele Navale Române. Manifestările vor începe la ora 10 pe faleza din fața Comandamentului Flotei cu un exercițiu naval, instruire pe mare, sub apă și în aer și evoluții ale navelor și aeronavelor participante. Organizatorii vor oferi un show de artificii de zi, iar seara de la ora 20, marinarii militari vor defila cu torțe pe faleză și în piața Ovidiu, în acordurile muzicii militare a forțelor navale, alături de concerte. Casa de Asigurări de Sănătate Constanța va deschide marți 19 august o nouă sesiune de contractare pentru asistența medicală primară. Este a șasea sesiune din acest an și vizează atragerea de medici de familie în localitățile cu deficit. În județul Constanța lipsesc în prezent 31 de medici de familie, dintre care 24 în mediul rural și 7 în mediul urban. Medicii nou veniți vor putea încheia convenții pe 6 luni cu venituri majorate cu 50% în mediul rural și până la 100% în localitățile fără niciun medic.

0: gesturi care nu costă mult, dar valorează enorm.
1: Te iubesc.
0: O vizită, o îmbrățișare și ceva dulce împărțit cu cei dragi. Savora, pentru momente trăite împreună.
2: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Gäste.
1: Cool. Bring that ass back like a boom boom boom.

0: Nu Stacadon Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
2: Mesaj de interes public.
3: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
4: Există multe feluri de a spune m-am gândit la tine.
2: Unul dintre ele este desertul lui preferat.
4: Savora. Pentru momente dulci împreună.
2: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
5: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
2: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
5: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
2: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
6: Hei, ai auzit vestea? Școala de engleză English Victory, centru gold de pregătire Cambridge, își deschide a patra locație din județ chiar în Cernavodă în septembrie. Oferim cursuri interactive de limba engleză pentru copiii de la 4 la 18 ani. Pentru mai multe detalii, vizitați pagina de Facebook Școala de engleză sau contactați-ne la numărul de telefon 0725 713 018. Atenție! Locurile sunt limitate!
7: Leave

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută-i în farmacii. CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.

0: vine mama. Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
2: Live

0: Mesaj de interes public.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
3: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
3: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
4: Ai un eveniment și vrei să arate exact cum ți-ai imaginat?
5: Wow!
4: La Savora pregătim candy bar-uri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

0: Încearcă plasturi Calmo-Ciup după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mângărimea și au efect răcoritor. Calmo-Ciup, vindecare fără scârbinare.
1: Lift

Poliția a deschis un dosar penal pentru tentativă de furt calificat după ce doi bărbați aflați pe o șalupă în zona localității Izvoarele au fost suspectați că ar fi încercat să sustragă componente de la barjele scufundate în Dunăre. Polițiștii nu au constatat componente lipsă sau urme de tăiere, însă proprietarul ambarcațiunii, un bărbat de 46 de ani, a fost condus la audieri. Cercetările vor continua, iar autoritățile vor intensifica patrularea pe sectorul fluvial în colaborare cu garda de coastă. Constanța va marca sâmbătă 15 august Ziua Marinei Române printr-o serie de evenimente organizate de Forțele Navale Române. Manifestările vor începe la ora 10 pe faleza din fața Comandamentului Flotei cu un exercițiu naval, instruire pe mare, sub apă și în aer și evoluții ale navelor și aeronavelor participante. Organizatorii vor oferi un show de artificii de zi, iar seara de la ora 20, marinarii militari vor defila cu torțe pe faleză și în piața Ovidiu, în acordurile muzicii militare a forțelor navale, alături de concerte. Casa de Asigurări de Sănătate Constanța va deschide marți 19 august o nouă sesiune de contractare pentru asistența medicală primară. Este a șasea sesiune din acest an și vizează atragerea de medici de familie în localitățile cu deficit. În județul Constanța lipsesc în prezent 31 de medici de familie, dintre care 24 în mediul rural și 7 în mediul urban. Medicii nou veniți vor putea încheia convenții pe 6 luni cu venituri majorate cu 50% în mediul rural și până la 100% în localitățile fără niciun medic. Cererile însoțite de documente vor putea fi depuse pe 19 august, iar procesul de contractare se va încheia pe 31 august. Live! Live! Live!

0: poate că nu ne vom aminti toate cadourile primite, dar ne vom aminti mereu oamenii alături de care le-am împărțit.
1: Yay!
0: Savora, pentru momente dulci împreună.
2: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: Mesaj de interes public.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: Hei, ai auzit vestea? Școala de engleză English Victory, centru Gold de pregătire Cambridge, își deschide a patra locație din județ chiar în Cernavodă în septembrie. Oferim cursuri interactive de limba engleză pentru copiii de la 4 la 18 ani. Pentru mai multe detalii, vizitați pagina de Facebook Școala de engleză sau contactați-ne la numărul de telefon 0725 713 018. Atenție! Locurile sunt limitate!
0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
3: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
3: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
2: Cu cardul de loialitate Savora primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură. Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora. Natural. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
3: Live life. Live Terra.
4: If the energy is right, just come my way. Baby, touch me so nice.

Rajah va asista furnizarea apei potabile miercuri 19 august între orele 8 și 18 pentru executarea unor lucrări la stația de tratare și pompare Palace din Constanța. Echipele vor înlocui un grup de pompare și vanele de legătură de pe conducta magistrală de alimentare cu apă. Potrivit companiei, vor fi afectați consumatorii din municipiul Constanța, de pe bulevardul Aurel Vlaicu, pe tronsonul dintre străzile Nicolae Filimon și Baba Novac, precum și cei de pe străzile interioară 3 și interioară 4. În același interval, apa va fi furnizată cu presiune redusă în cartierele Brăteanu, Topolog, Gară, Far, Abator și kilometrul 4, iar la etajele superioare ale imobilelor se va putea înregistra lipsa totală a acesteia la robinete. Rajah recomandă locuitorilor din zonele afectate să își asigure o rezervă minimă de apă pentru perioada întreruperii. De asemenea, compania atrage atenția că după reluarea furnizării, apa va putea prezenta temporar turbiditate sau modificări de culoare din cauza manevrelor de golire și umplere a rețelei și recomandă evitarea consumului potabil până la limpezirea completă. Unitatea 2 a centralei nuclearoelectrice de la Cernavodă va intra joi dimineață, 13 august, de la ora 7, în procedură de oprire controlată din cauza nivelului extrem de scăzut al Dunării, care nu mai asigură suficientă apă pentru sistemele de răcire. Unitatea 1 este deja oprită din același motiv. Potrivit autorităților, cele două reactoare vor rămâne deconectate cel puțin 10 zile, în funcție de evoluția debitului fluviului. Cercul militar Constanța s-a redeschis miercuri în urma unui amplu proces de reabilitare și modernizare a clădirii, monument istoric de referință pentru patrimoniul Dobrogei. Redeschiderea a fost marcată printr-o ceremonie militară și religioasă desfășurată la sediul instituției din Constanța. Clădirea, ridicată între 1903 și 1904 ca sediu al prefecturii județului Constanța, a fost restaurată la nivelul elementelor arhitecturale istorice, iar spațiile interioare au fost modernizate. Acestea vor găzdui conferințe, lansări de carte, expoziții tematice și evenimente dedicate valorilor naționale și tradițiilor militare marinărești. Live Life.

0: gesturi care nu costă mult, dar valorează enorm.
1: Te iubesc.
0: O vizită, o îmbrățișare și ceva dulce împărțit cu cei dragi. Savora, pentru momente trăite împreună.
2: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Live Life.

0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
3: Există multe feluri de a spune m-am gândit la tine.
1: Unul dintre ele este desertul lui preferat.
3: Savora. Pentru momente dulci împreună.
4: Hei, ai auzit vestea? Școala de engleză English Victory, centru gold de pregătire Cambridge, își deschide a patra locație din județ chiar în Cernavodă în septembrie. Oferim cursuri interactive de limba engleză pentru copiii de la 4 la 18 ani. Pentru mai multe detalii, vizitați pagina de Facebook Școala de engleză sau contactați-ne la numărul de telefon 0725 713 018. Atenție! Locurile sunt limitate!
5: Nu sta ca Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
6: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
1: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
6: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
1: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.

0: Încearcă plasturi Calm Ciup după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calm Ciup, vindecare fără scârpinare.
1: Live Life.

Poliția a deschis un dosar penal pentru tentativă de furt calificat după ce doi bărbați aflați pe o șalupă în zona localității Izvoarele au fost suspectați că ar fi încercat să sustragă componente de la barjele scufundate în Dunăre. Polițiștii nu au constatat componente lipsă sau urme de tăiere, însă proprietarul ambarcațiunii, un bărbat de 46 de ani, a fost condus la audieri. Cercetările vor continua, iar autoritățile vor intensifica patrularea pe sectorul fluvial în colaborare cu garda de coastă. Constanța va marca sâmbătă 15 august Ziua Marinei Române printr-o serie de evenimente organizate de Forțele Navale Române. Manifestările vor începe la ora 10 pe faleza din fața Comandamentului Flotei cu un exercițiu naval, instruire pe mare, sub apă și în aer și evoluții ale navelor și aeronavelor participante. Organizatorii vor oferi un show de artificii de zi, iar seara de la ora 20, marinarii militari vor defila cu torțe pe faleză și în piața Ovidiu, în acordurile muzicii militare a forțelor navale, alături de concerte. Casa de Asigurări de Sănătate Constanța va deschide marți 19 august o nouă sesiune de contractare pentru asistența medicală primară. Este a șasea sesiune din acest an și vizează atragerea de medici de familie în localitățile cu deficit. În județul Constanța lipsesc în prezent 31 de medici de familie, dintre care 24 în mediul rural și 7 în mediul urban. Medicii nou veniți vor putea încheia convenții pe 6 luni cu venituri majorate cu 50% în mediul rural și până la 100% în localitățile fără niciun medic. Cererile însoțite de documente vor putea fi depuse pe 19 august, iar procesul de contractare se va încheia pe 31 august. Live, live, live.

0: Cel vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audiobucuria zilei.
1: Ești ceea ce gândești. Gândurile și acțiunile bune nu pot produce niciodată rezultate rele. Gândurile și acțiunile rele nu pot produce niciodată rezultate bune. Aceasta nu înseamnă altceva decât să spui că din porumb nu poate ieși decât porumb și din urzici doar urzici. Oamenii înțeleg legea aceasta în lumea naturală și lucrează cu ea. Dar deși funcționarea ei acolo este la fel de simplă și de imuabilă, puțini o înțeleg în lumea mentală și morală și, ca urmare, nu acționează în acord cu ea. Suferința este întotdeauna efectul gândirii greșite îndreptate într-o anumită direcție. Este un semn al faptului că individul nu este în armonie cu el însuși, cu legea ființei sale. Folosul unic și suprem al suferinței este acela de a purifica, de a arde tot ce este inutil și impur. Suferința încetează pentru cel care este pur. Nu ar avea niciun rost să arzi aurul sub flacără după ce a fost îndepărtată zgura, iar o ființă perfect pură și iluminată nu poate suferi. Circumstanțele pe care omul le întâmpină cu suferință sunt rezultatul propriei sale dizarmonii mentale. Circumstanțele pe care omul le întâmpină cu binecuvântare sunt rezultatul armoniei lui mentale. Binecuvântarea, nu posesiunile materiale, reprezintă măsura gândirii corecte. Nefericirea, nu lipsa posesiunilor materiale, reprezintă măsura gândirii greșite. Un om poate fi blestemat și bogat, poate fi binecuvântat și sărac. Binecuvântarea și bogățiile se găsesc la oaltă numai când bogățiile sunt folosite corect și cu înțelepciune. Iar săracul se cufundă în nefericire numai când își consideră soarta drept o povară impusă pe nedrept. Sărăcia și dedarea la plăceri sunt cele două extreme ale nefericirii. Ambele sunt la fel de nenaturale și reprezintă rezultatul tulburării mentale. Un om nu se află în starea potrivită decât atunci când este o ființă fericită, sănătoasă și prosperă. Iar fericirea, sănătatea și prosperitatea reprezintă rezultatul unei adaptări armonioase a lumii interioare a omului la cea exterioară și la mediu. Cum gândește omul? De James Allen. Live, live, live.

Oh my god, I'm so horny right now. I shouldn't have said all that.

0: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Ai un eveniment și vrei să arate exact cum ți-ai imaginat? Wow! La Savora pregătim candy baruri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
2: Mesaj de interes public.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
4: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
2: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
4: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
2: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
5: Ai auzit vestea? Școala de engleză English Victory, centru Gold de pregătire Cambridge, își deschide a patra locație din județ chiar în Cernavodă în septembrie. Oferim cursuri interactive de limba engleză pentru copiii de la 4 la 18 ani. Pentru mai multe detalii, vizitați pagina de Facebook Școala de engleză sau contactați-ne la numărul de telefon 0725 713 018. Atenție! Locurile sunt limitate!
6: Live.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
2: Lift

0: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Poate că nu ne vom aminti toate cadourile primite, dar ne vom aminti mereu oamenii alături de care le-am împărțit. Yay! Savora, pentru momente dulci împreună. Live Life.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Mentalitatea miracolului. Refuză să-ți permiți să ai așteptări scăzute în privința ceea ce ești capabil să creezi. Așa cum a sugerat Michelangelo, pericolul cel mai mare nu este că țintim prea sus și nu reușim, ci că țintim prea jos și reușim. Ai înăuntrul tău flacăra imaginară a unei lumânări care arde viu, indiferent de ce se întâmplă în fața ta. Lasă această flacără lăuntrică să reprezinte pentru tine ideea că ești capabil să manifesti miracole în viața ta. În absolut fiecare caz în care cineva a experimentat o vindecare spontană sau a depășit ceva ce era considerat imposibil de depășit, persoana în cauză a trecut printr-o schimbare completă de personalitate și a rescris efectiv propriul acord cu realitatea. Pentru a experimenta miracole spontane divine, trebuie să te percepi pe tine însuți ca fiind divin. În Sfânta Scriptură se spune: la Dumnezeu toate sunt cu putință. Matei 19:26. Acum spunem ce este lăsat pe din afară. O minte deschisă către orice înseamnă să fii împăcat, să emani iubire, să practici iertarea, să fii generos, să respecti orice formă de viață și, cel mai important, să te vizualizezi ca fiind capabil să faci tot ce poți concepe în mintea și în inima ta. Orice lege universală care a fost utilizată vreodată pentru a manifesta un miracol, oriunde, oricând și în orice persoană, este încă valabilă. Nu a fost și nu va fi niciodată abrogată. Ești înzestrat cu aceeași energie, aceeași conștiință divină, pentru a fi un făcător de minuni, dar doar dacă tu crezi cu adevărat și o știi în sinea ta. Înțelege că lucrurile la care te gândești se extind. Cum gândește omul, așa este el, după cum se spune și în Biblie. Dacă gândurile tale sunt pline de îndoială și ai o minte închisă, vei acționa din necesitate asupra celor îndoieli specifice minții închise și vei vedea dovezi ale gândirii tale efectiv oriunde te-ai afla. Pe de altă parte, dacă ai decide, fără doar și poate, este o alegere. Să ai o minte care este deschisă către orice, vei acționa apoi asupra acelei energii lăuntrice și vei fi creatorul precum și beneficiarul miracolelor oriunde te-ai afla. Vei experimenta la ce s-a referit Walt Whitman când a scris: pentru mine, fiecare centimetru cub de spațiu este un miracol. Cele 10 secrete ale succesului și păcii lăuntrice, de Dr. Wayne W. Dyer. Live Life.

0: Mesaj de interes public.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: Hei, ai auzit vestea? Școala de engleză English Victory, centru gold de pregătire Cambridge, își deschide a patra locație din județ chiar în Cernavodă în septembrie. Oferim cursuri interactive de limba engleză pentru copiii de la 4 la 18 ani. Pentru mai multe detalii, vizitați pagina de Facebook Școala de engleză sau contactați-ne la numărul de telefon 0725 713 018. Atenție! Locurile sunt limitate!
0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
3: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
3: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.

0: Mesaj de interes public.
1: CNE Cernavodă informează că puterea electrică la Borne din data de 13 august 2026 a fost de 153,75 de megawați la unitatea 2. Unitatea 1 se află în oprire neplanificată. Rezultatele CNE Cernavodă privind impactul asupra mediului în data de 12 august anul curent. Nivelul de radioactivitate măsurat în evacuările radioactive gazoase și lichide s-a situat sub 1% din limitele aprobate de către autorități. Nu au fost emisii de gaze nobile la niciuna dintre unități. Nivelurile de radioactivitate ale mediului se încadrează în valorile fondului natural, fără să se producă modificări ale acestuia. Pentru probele de apă freatică, analizele prin spectrometrie gamma nu au detectat prezența radioactivității artificiale, iar concentrația de tritiu a fost sub limita de detecție. În probele de apă din forajele de control de pe platforma depozitului intermediar de combustibil ars, precum și în cele de pe platforma depozitului intermediar de deșeuri solide radioactive, nu a fost detectată radioactivitate gamma artificială peste limitele de detecție. Debitul de doză gamma măsurat în Cernavodă în data de 12 august 2026 a fost de 0,102 microsieverți pe oră, valoare care se încadrează în valorile fondului natural din România. Informații de interes. În dimineața zilei de 13 august au început manevrele pentru oprirea controlată a unității 2 a CNE Cernavodă, oprire determinată de scăderea continuă semnificativă a nivelului fluviului Dunărea. Oprirea controlată a unității 2 este realizată cu respectarea procedurilor în astfel de situații, în baza monitorizării stricte a marjelor de siguranță, a echipamentelor și a prognozei INHGA pentru următoarele zile. În funcție de evoluția nivelului Dunării și a prognozelor, specialiștii CNE Cernavodă vor decide reconectarea unităților nucleare cu prioritizarea tuturor marjelor de securitate nucleară. Menținerea în stare oprită sigură a ambelor unități nu are impact asupra parametrilor de securitate nucleară, implicit personalului, mediului și populației.

0: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mângărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârbinare.
1: Cu cardul de loialitate Savora primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură. Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora. Natural. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

0: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Sunt gesturi care nu costă mult, dar valorează enorm.
2: Te iubesc.
1: O vizită, o îmbrățișare și ceva dulce împărțit cu cei dragi. Savora, pentru momente trăite împreună.
3: Lift

0: supraestimăm ziua de astăzi. Ai întrebat vreodată pe cineva ce face și ai primit răspunsul: oh, doar aștept să treacă timpul. Te-ai gândit vreodată în mod serios la această afirmație? Respectiva persoană ar putea spune la fel de bine: îmi arunc viața la gunoi sau mă sinucid. Pentru că, după cum spunea Benjamin Franklin, timpul este materia din care este alcătuită viața. Ziua de astăzi este singura asupra căreia deținem controlul, însă mulți oameni o lasă să le scape printre degete. Ei nu recunosc nici valoarea zilei de azi, nici potențialul ei. Un prieten de-al meu, pe nume Dale Witherington, mi-a trimis recent prin e-mail o poezie scrisă de el, intitulată Crezul arhitectului vieții. În mare parte spune următoarele: astăzi e cea mai importantă zi din viața mea. Ziua de ieri, cu reușitele și victoriile ei, cu strădaniile și căderile ei, s-a dus pentru totdeauna. Trecutul a trecut. Încheiat. Sfârșit. Nu-l pot retrăi. Nu mă pot întoarce să-l schimb. Voi învăța însă de pe urma lui și îmi voi face mai bună ziua de astăzi. Astăzi. Iată momentul. Acum. Este darul lui Dumnezeu pentru mine și este tot ce am. Ziua de mâine, cu bucuriile și durerile ei, cu triumfurile și necazurile ei, n-a sosit încă. Ba chiar, s-ar putea să nu mai vină niciodată. Prin urmare, nu mă voi îngrijora pentru ziua de mâine. Ziua de astăzi mi-a fost încredințată de Dumnezeu. Este tot ce am. Îmi voi da toată silința pe parcursul ei. Voi arăta tot ce am mai bun pe parcursul ei, caracterul meu, talentul meu, abilitățile mele, pentru familia și prietenii mei, pentru clienții și asociații mei. Voi identifica acele lucruri care contează cel mai mult pentru ziua de astăzi și le voi duce până la capăt. Iar la sfârșitul acestei zile, voi privi în urmă cu satisfacție la ce am realizat. Atunci și numai atunci voi planifica ziua de mâine, căutând, pe seama zilei de azi, să devin mai bun cu ajutorul lui Dumnezeu. Apoi voi merge la culcare împăcat. Mulțumit!
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra.

0: Există multe feluri de a spune m-am gândit la tine.
1: Unul dintre ele este desertul lui preferat.
0: Savora. Pentru momente dulci împreună.
1: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
2: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
1: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
2: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
1: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
4: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
5: Nu Stacadon Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Mesaj de interes public.
1: CNE Cernavodă informează că puterea electrică la Borne din data de 13 august 2026 a fost de 153,75 de megawați la unitatea 2. Unitatea 1 se află în oprire neplanificată. Rezultatele CNE Cernavodă privind impactul asupra mediului în data de 12 august anul curent. Nivelul de radioactivitate măsurat în evacuările radioactive gazoase și lichide s-a situat sub 1% din limitele aprobate de către autorități. Nu au fost emisii de gaze nobile la niciuna dintre unități. Nivelurile de radioactivitate ale mediului se încadrează în valorile fondului natural, fără să se producă modificări ale acestuia. Pentru probele de apă freatică, analizele prin spectrometrie gamma nu au detectat prezența radioactivității artificiale, iar concentrația de tritiu a fost sub limita de detecție. În probele de apă din forajele de control de pe platforma depozitului intermediar de combustibil ars, precum și în cele de pe platforma depozitului intermediar de deșeuri solide radioactive, nu a fost detectată radioactivitate gamma artificială peste limitele de detecție. Debitul de doză gamma măsurat în Cernavodă în data de 12 august 2026 a fost de 0,102 microsieverți pe oră, valoare care se încadrează în valorile fondului natural din România. Informații de interes. În dimineața zilei de 13 august au început manevrele pentru oprirea controlată a unității 2 a CNE Cernavodă, oprire determinată de scăderea continuă semnificativă a nivelului fluviului Dunărea. Oprirea controlată a unității 2 este realizată cu respectarea procedurilor în astfel de situații, în baza monitorizării stricte a marjelor de siguranță, a echipamentelor și a prognozei INHGA pentru următoarele zile. În funcție de evoluția nivelului Dunării și a prognozelor, specialiștii CNE Cernavodă vor decide reconectarea unităților nucleare cu prioritizarea tuturor marjelor de securitate nucleară. Menținerea în stare oprită sigură a ambelor unități nu are impact asupra parametrilor de securitate nucleară, implicit personalului, mediului și populației.

0: La semnalul următor vei fi ciupit.
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută-i în farmacii. CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Nu vei fi apreciat, vei fi sabotat, vei suferi eșecuri surprinzătoare, nu ți se vor îndeplini așteptările, vei pierde, vei da greș. Atunci, cum vei continua? Cum să te mândrești cu tine și cu munca ta? Sfatul lui John Wooden pentru jucătorii lui este un răspuns la asta. Schimbă definiția succesului. Succesul înseamnă o conștiință împăcată care e rezultatul direct al satisfacției de sine care provine din faptul că știi că ai depus efortul de a face tot ce ți-a stat în putință ca să devii cât de bun ai fi putut. Ambiția înseamnă să-ți legi starea de bine de ceea ce spun sau fac alți oameni, își amintea Sieș Marc Aureliu. Judecata sănătoasă înseamnă să o legi de propriile tale acțiuni. Fă-ți treaba, fă-o bine. După aceea, lasă lucrurile așa și lasă-l pe Dumnezeu să facă restul. Asta-i tot ce trebuie să se întâmple. Recunoașterea și recompensele, acestea sunt în plus. Respingerea se referă la ele, nu la noi. Extraordinara carte a lui John Kennedy Toole, A Confederacy of Dunces, Conjurația imbecililor, a fost refuzată în mod unanim de editori, veste care l-a distrus în așa măsură încât mai târziu s-a sinucis în mașina lui pe o stradă pustie din Biloxi, Mississippi. După moartea lui, mama sa a descoperit cartea, a susținut-o până când a fost publicată și în cele din urmă aceasta a câștigat premiul Pulitzer. Gândește-te la asta o clipă. Ce s-a schimbat de la o propunere la alta? Nimic. Cartea era aceeași. Era la fel de extraordinară și atunci când Toole o avea sub formă de manuscris și se lupta cu editorii pentru ea, cum era și atunci când a fost publicată, vândută în multe exemplare și a câștigat premii. Dacă ar fi putut să-și dea seama de asta, nu s-ar mai fi simțit atât de devastat. Nu a putut. Dar din exemplul lui dureros, putem cel puțin să vedem cât de arbitrare sunt multe dintre căderile din viață. Acesta e motivul pentru care nu putem lăsa factorii externi să stabilească dacă ceva a meritat sau nu. Depinde de noi. Până la urmă, lumea este indiferentă la ceea ce vrem noi oamenii. Dacă vom continua să vrem, să avem nevoie, ne pregătim pur și simplu pentru resentimente sau chiar mai rău. Să ne facem treaba e suficient. Inamicul este ego-ul, de Ryan Holiday. Live

0: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Mesaj de interes public.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
3: Happy birthday to you. Ai un eveniment și vrei să arate exact cum ți-ai imaginat? Wow! La Savora pregătim candy bar-uri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic, cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
4: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
1: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
4: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
1: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
5: I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me.

0: Mesaj de interes public.
1: CNE Cernavodă informează că puterea electrică la Borne din data de 13 august 2026 a fost de 153,75 de megawați la unitatea 2. Unitatea 1 se află în oprire neplanificată. Rezultatele CNE Cernavodă privind impactul asupra mediului în data de 12 august anul curent. Nivelul de radioactivitate măsurat în evacuările radioactive gazoase și lichide s-a situat sub 1% din limitele aprobate de către autorități. Nu au fost emisii de gaze nobile la niciuna dintre unități. Nivelurile de radioactivitate ale mediului se încadrează în valorile fondului natural, fără să se producă modificări ale acestuia. Pentru probele de apă freatică, analizele prin spectrometrie gamma nu au detectat prezența radioactivității artificiale, iar concentrația de tritiu a fost sub limita de detecție. În probele de apă din forajele de control de pe platforma depozitului intermediar de combustibil ars, precum și în cele de pe platforma depozitului intermediar de deșeuri solide radioactive, nu a fost detectată radioactivitate gamma artificială peste limitele de detecție. Debitul de doză gamma măsurat în Cernavodă în data de 12 august 2026 a fost de 0,102 microsieverți pe oră, valoare care se încadrează în valorile fondului natural din România. Informații de interes. În dimineața zilei de 13 august au început manevrele pentru oprirea controlată a unității 2 a CNE Cernavodă, oprire determinată de scăderea continuă semnificativă a nivelului fluviului Dunărea. Oprirea controlată a unității 2 este realizată cu respectarea procedurilor în astfel de situații, în baza monitorizării stricte a marjelor de siguranță, a echipamentelor și a prognozei INHGA pentru următoarele zile. În funcție de evoluția nivelului Dunării și a prognozelor, specialiștii CNE Cernavodă vor decide reconectarea unităților nucleare cu prioritizarea tuturor marjelor de securitate nucleară. Menținerea în stare oprită sigură a ambelor unități nu are impact asupra parametrilor de securitate nucleară, implicit personalului, mediului și populației.

Raja va asista furnizarea apei potabile miercuri 19 august între orele 8 și 18 pentru executarea unor lucrări la stația de tratare și pompare Palas din Constanța. Echipele vor înlocui un grup de pompare și vanele de legătură de pe conducta magistrală de alimentare cu apă. Potrivit companiei, vor fi afectați consumatorii din municipiul Constanța, de pe bulevardul Aurel Vlaicu, pe tronsonul dintre străzile Nicolae Filimon și Baba Novac, precum și cei de pe străzile interioară 3 și interioară 4. În același interval, apa va fi furnizată cu presiune redusă în cartierele Brăteanu, Topolog, Gară, Far, Abator și kilometrul 4, iar la etajele superioare ale imobilelor se va putea înregistra lipsa totală a acesteia la robinete. Raja recomandă locuitorilor din zonele afectate să își asigure o rezervă minimă de apă pentru perioada întreruperii. De asemenea, compania atrage atenția că după reluarea furnizării, apa va putea prezenta temporar turbiditate sau modificări de culoare din cauza manevrelor de golire și umplere a rețelei și recomandă evitarea consumului potabil până la limpezirea completă. Poliția a deschis un dosar penal pentru tentativă de furt calificat după ce doi bărbați aflați pe o șalupă în zona localității Izvoarele au fost suspectați că ar fi încercat să sustragă componente de la barjele scufundate în Dunăre. Polițiștii nu au constatat componente lipsă sau urme de tăiere, însă proprietarul ambarcațiunii, un bărbat de 46 de ani, a fost condus la audieri. Cercetările vor continua, iar autoritățile vor intensifica patrularea pe sectorul fluvial în colaborare cu garda de coastă. Cercul militar Constanța s-a redeschis miercuri în urma unui amplu proces de reabilitare și modernizare a clădirii, monument istoric de referință pentru patrimoniul Dobrogei. Redeschiderea a fost marcată printr-o ceremonie militară și religioasă desfășurată la sediul instituției din Constanța. Clădirea, ridicată între 1903 și 1904 ca sediu al prefecturii județului Constanța, a fost restaurată la nivelul elementelor arhitecturale istorice, iar spațiile interioare au fost modernizate. Acestea vor găzdui conferințe, lansări de carte, expoziții tematice și evenimente dedicate valorilor naționale și tradițiilor militare marinărești. Constanța va marca sâmbătă 15 august Ziua Marinei Române printr-o serie de evenimente organizate de Forțele Navale Române. Manifestările vor începe la ora 10 pe faleza din fața Comandamentului Flotei cu un exercițiu naval, instruire pe mare, sub apă și în aer și evoluții ale navelor și aeronavelor participante. Organizatorii vor oferi un show de artificii de zi, iar seara de la ora 20, marinarii militari vor defila cu torțe pe faleză și în piața Ovidiu, în acordurile muzicii militare a forțelor navale, alături de concerte. Casa de Asigurări de Sănătate Constanța va deschide marți 19 august o nouă sesiune de contractare pentru asistența medicală primară. Este a șasea sesiune din acest an și vizează atragerea de medici de familie în localitățile cu deficit. În județul Constanța lipsesc în prezent 31 de medici de familie, dintre care 24 în mediul rural și 7 în mediul urban. Medicii nou veniți vor putea încheia convenții pe 6 luni cu venituri majorate cu 50% în mediul rural și până la 100% în localitățile fără niciun medic. Cererile însoțite de documente vor putea fi depuse pe 19 august, iar procesul de contractare se va încheia pe 31 august. Live, live, live.

0: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Poate că nu ne vom aminti toate cadourile primite, dar ne vom aminti mereu oamenii alături de care le-am împărțit. Yay! Savora, pentru momente dulci împreună. Live Live.

0: Mesaj de interes public.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: Hei, ai auzit vestea? Școala de engleză English Victory, centru gol de pregătire Cambridge, își deschide a patra locație din județ chiar în Cernavodă în septembrie. Oferim cursuri interactive de limba engleză pentru copiii de la 4 la 18 ani. Pentru mai multe detalii, vizitați pagina de Facebook Școala de engleză sau contactați-ne la numărul de telefon 0725 713 018. Atenție! Locurile sunt limitate!
0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
3: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
3: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.

0: Mesaj de interes public.
1: CNE Cernavodă informează că puterea electrică la Borne din data de 13 august 2026 a fost de 153,75 de megawați la unitatea 2. Unitatea 1 se află în oprire neplanificată. Rezultatele CNE Cernavodă privind impactul asupra mediului în data de 12 august anul curent. Nivelul de radioactivitate măsurat în evacuările radioactive gazoase și lichide s-a situat sub 1% din limitele aprobate de către autorități. Nu au fost emisii de gaze nobile la niciuna dintre unități. Nivelurile de radioactivitate ale mediului se încadrează în valorile fondului natural, fără să se producă modificări ale acestuia. Pentru probele de apă freatică, analizele prin spectrometrie gamma nu au detectat prezența radioactivității artificiale, iar concentrația de tritiu a fost sub limita de detecție. În probele de apă din forajele de control de pe platforma depozitului intermediar de combustibil ars, precum și în cele de pe platforma depozitului intermediar de deșeuri solide radioactive, nu a fost detectată radioactivitate gamma artificială peste limitele de detecție. Debitul de doză gamma măsurat în Cernavodă în data de 12 august 2026 a fost de 0,102 microsieverți pe oră, valoare care se încadrează în valorile fondului natural din România. Informații de interes. În dimineața zilei de 13 august au început manevrele pentru oprirea controlată a unității 2 a CNE Cernavodă, oprire determinată de scăderea continuă semnificativă a nivelului fluviului Dunărea. Oprirea controlată a unității 2 este realizată cu respectarea procedurilor în astfel de situații, în baza monitorizării stricte a marjelor de siguranță, a echipamentelor și a prognozei INHGA pentru următoarele zile. În funcție de evoluția nivelului Dunării și a prognozelor, specialiștii CNE Cernavodă vor decide reconectarea unităților nucleare cu prioritizarea tuturor marjelor de securitate nucleară. Menținerea în stare oprită sigură a ambelor unități nu are impact asupra parametrilor de securitate nucleară, implicit personalului, mediului și populației.

cardul de loialitate Savora primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură. Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora. Natural. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

0: gesturi care nu costă mult, dar valorează enorm.
1: Te iubesc.
0: O vizită, o îmbrățișare și ceva dulce împărțit cu cei dragi. Savora, pentru momente trăite împreună.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Mentalitatea miracolului. Refuză să-ți permiți să ai așteptări scăzute în privința ceea ce ești capabil să creezi. Așa cum a sugerat Michelangelo, pericolul cel mai mare nu este că țintim prea sus și nu reușim, ci că țintim prea jos și reușim. Ai înăuntrul tău flacăra imaginară a unei lumânări care arde viu, indiferent de ce se întâmplă în fața ta. Lasă această flacără lăuntrică să reprezinte pentru tine ideea că ești capabil să manifesti miracole în viața ta. În absolut fiecare caz în care cineva a experimentat o vindecare spontană sau a depășit ceva ce era considerat imposibil de depășit, persoana în cauză a trecut printr-o schimbare completă de personalitate și a rescris efectiv propriul acord cu realitatea. Pentru a experimenta miracole spontane divine, trebuie să te percepi pe tine însuți ca fiind divin. În Sfânta Scriptură se spune: la Dumnezeu toate sunt cu putință. Matei 19:26. Acum spunem ce este lăsat pe din afară. O minte deschisă către orice înseamnă să fii împăcat, să emani iubire, să practici iertarea, să fii generos, să respecti orice formă de viață și, cel mai important, să te vizualizezi ca fiind capabil să faci tot ce poți concepe în mintea și în inima ta. Orice lege universală care a fost utilizată vreodată pentru a manifesta un miracol, oriunde, oricând și în orice persoană, este încă valabilă. Nu a fost și nu va fi niciodată abrogată. Ești înzestrat cu aceeași energie, aceeași conștiință divină, pentru a fi un făcător de minuni, dar doar dacă tu crezi cu adevărat și o știi în sinea ta. Înțelege că lucrurile la care te gândești se extind. Cum gândește omul, așa este el, după cum se spune și în Biblie. Dacă gândurile tale sunt pline de îndoială și ai o minte închisă, vei acționa din necesitate asupra celor îndoieli specifice minții închise și vei vedea dovezi ale gândirii tale efectiv oriunde te-ai afla. Pe de altă parte, dacă ai decide, fără doar și poate, este o alegere. Să ai o minte care este deschisă către orice, vei acționa apoi asupra acelei energii lăuntrice și vei fi creatorul precum și beneficiarul miracolelor oriunde te-ai afla. Vei experimenta la ce s-a referit Walt Whitman când a scris: pentru mine, fiecare centimetru cub de spațiu este un miracol. Cele 10 secrete ale succesului și păcii lăuntrice. De Dr. Wayne W. Dyer.

0: Există multe feluri de a spune m-am gândit la tine.
1: Unul dintre ele este desertul lui preferat.
0: Savora. Pentru momente dulci împreună.
1: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
2: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
1: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
2: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
1: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.

0: Mesaj de interes public.
1: CNE Cernavodă informează că puterea electrică la Borne din data de 13 august 2026 a fost de 153,75 de megawați la unitatea 2. Unitatea 1 se află în oprire neplanificată. Rezultatele CNE Cernavodă privind impactul asupra mediului în data de 12 august anul curent. Nivelul de radioactivitate măsurat în evacuările radioactive gazoase și lichide s-a situat sub 1% din limitele aprobate de către autorități. Nu au fost emisii de gaze nobile la niciuna dintre unități. Nivelurile de radioactivitate ale mediului se încadrează în valorile fondului natural, fără să se producă modificări ale acestuia. Pentru probele de apă freatică, analizele prin spectrometrie gamma nu au detectat prezența radioactivității artificiale, iar concentrația de tritiu a fost sub limita de detecție. În probele de apă din forajele de control de pe platforma depozitului intermediar de combustibil ars, precum și în cele de pe platforma depozitului intermediar de deșeuri solide radioactive, nu a fost detectată radioactivitate gamma artificială peste limitele de detecție. Debitul de doză gamma măsurat în Cernavodă în data de 12 august 2026 a fost de 0,102 microsieverți pe oră, valoare care se încadrează în valorile fondului natural din România. Informații de interes. În dimineața zilei de 13 august au început manevrele pentru oprirea controlată a unității 2 a CNE Cernavodă, oprire determinată de scăderea continuă semnificativă a nivelului fluviului Dunărea. Oprirea controlată a unității 2 este realizată cu respectarea procedurilor în astfel de situații, în baza monitorizării stricte a marjelor de siguranță, a echipamentelor și a prognozei INHGA pentru următoarele zile. În funcție de evoluția nivelului Dunării și a prognozelor, specialiștii CNE Cernavodă vor decide reconectarea unităților nucleare cu prioritizarea tuturor marjelor de securitate nucleară. Menținerea în stare oprită sigură a ambelor unități nu are impact asupra parametrilor de securitate nucleară, implicit personalului, mediului și populației.

0: Live. Live. Τέρα. Τέρα. Τέρα. Στυλ.
1: Raja va asista furnizarea apei potabile miercuri 19 august între orele 8 și 18 pentru executarea unor lucrări la stația de tratare și pompare Palace din Constanța. Echipele vor înlocui un grup de pompare și vanele de legătură de pe conducta magistrală de alimentare cu apă. Potrivit companiei, vor fi afectați consumatorii din municipiul Constanța, de pe bulevardul Aurel Vlaicu, pe tronsonul dintre străzile Nicolae Filimon și Baba Novac, precum și cei de pe străzile interioară 3 și interioară 4. În același interval, apa va fi furnizată cu presiune redusă în cartierele Brăteanu, Topolog, Gară, Far, Abator și kilometrul 4, iar la etajele superioare ale imobilelor se va putea înregistra lipsa totală a acesteia la robinete. Raja recomandă locuitorilor din zonele afectate să își asigure o rezervă minimă de apă pentru perioada întreruperii. De asemenea, compania atrage atenția că după reluarea furnizării, apa va putea prezenta temporar turbiditate sau modificări de culoare din cauza manevrelor de golire și umplere a rețelei și recomandă evitarea consumului potabil până la limpezirea completă. Poliția a deschis un dosar penal pentru tentativă de furt calificat după ce doi bărbați aflați pe o șalupă în zona localității Izvoarele au fost suspectați că ar fi încercat să sustragă componente de la barjele scufundate în Dunăre. Polițiștii nu au constatat componente lipsă sau urme de tăiere, însă proprietarul ambarcațiunii, un bărbat de 46 de ani, a fost condus la audieri. Cercetările vor continua, iar autoritățile vor intensifica patrularea pe sectorul fluvial în colaborare cu garda de coastă. Cercul militar Constanța s-a redeschis miercuri în urma unui amplu proces de reabilitare și modernizare a clădirii, monument istoric de referință pentru patrimoniul Dobrogei. Redeschiderea a fost marcată printr-o ceremonie militară și religioasă desfășurată la sediul instituției din Constanța. Clădirea, ridicată între 1903 și 1904 ca sediu al prefecturii județului Constanța, a fost restaurată la nivelul elementelor arhitecturale istorice, iar spațiile interioare au fost modernizate. Acestea vor găzdui conferințe, lansări de carte, expoziții tematice și evenimente dedicate valorilor naționale și tradițiilor militare marinărești. Constanța va marca sâmbătă 15 august Ziua Marinei Române printr-o serie de evenimente organizate de Forțele Navale Române. Manifestările vor începe la ora 10 pe faleza din fața Comandamentului Flotei cu un exercițiu naval, instruire pe mare, sub apă și în aer și evoluții ale navelor și aeronavelor participante. Organizatorii vor oferi un show de artificii de zi, iar seara de la ora 20, marinarii militari vor defila cu torțe pe faleză și în piața Ovidiu, în acordurile muzicii militare a forțelor navale, alături de concerte. Casa de Asigurări de Sănătate Constanța va deschide marți 19 august o nouă sesiune de contractare pentru asistența medicală primară. Este a șasea sesiune din acest an și vizează atragerea de medici de familie în localitățile cu deficit. În județul Constanța lipsesc în prezent 31 de medici de familie, dintre care 24 în mediul rural și 7 în mediul urban. Medicii nou veniți vor putea încheia convenții pe 6 luni cu venituri majorate cu 50% în mediul rural și până la 100% în localitățile fără niciun medic. Cererile însoțite de documente vor putea fi depuse pe 19 august, iar procesul de contractare se va încheia pe 31 august.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Cum să-ți dai seama dacă ai întâlnit pe cineva care caută o femeie care merită păstrată sau una pe care să o arunce înapoi? 1. Dacă conversația lui cu tine este extrem de superficială și nu pare să progreseze niciodată dincolo de suprafață, el practică pescuitul sportiv. Dacă el pare realmente interesat de nevoile tale, de viața ta, de dorințele tale și de viitorul tău, atunci este în căutarea unei femei care merită păstrată. 2. Atunci când desconsideră râzând solicitările și standardele tale, el practică pescuitul sportiv. Dacă pare dispus să îți respecte regulile și chiar merge cu ele până la capăt, atunci el este în căutarea unei femei care merită păstrată. 3. Dacă îți ia numărul de telefon, dar așteaptă mai mult de 24 de ore înainte să sune, el practică pescuitul sportiv. Dacă te sună imediat, el îți arată că este realmente interesat de tine și cel mai probabil se află în căutarea unei femei care merită să fie păstrată. 4. Dacă iese cu tine la o întâlnire și te lasă pe tine să plătești sau achită doar partea lui din nota de plată, el practică pescuitul sportiv. Dacă achită el nota de plată, arată că este dispus să te întrețină, ceea ce înseamnă că este probabil în căutarea unei femei care merită păstrată. 5. Dacă îți spune că va veni undeva la o anumită oră și apare în mod constant mai târziu, fără a avea măcar bunul simț să dea un telefon, probabil că practică pescuitul sportiv. Dacă vine atunci când trebuie să vină, el se află în căutarea unei femei care merită păstrată. 6. Dacă nu-i întâlnești niciodată prietenii, familia, colegii sau alte persoane pe care le consideră importante, el practică pescuitul sportiv. Dacă te prezintă apropiaților lui, este posibil ca el să fie în căutarea unei femei care merită păstrată. 7. Dacă îți oferă într-una scuze referitoare la de ce nu îți poate întâlni prietenii și familia, el practică pescuitul sportiv. Dacă este de acord să vină la grătarul făcut în familie sau la un eveniment social unde va fi prezentat familiei, prietenilor și colegilor, este posibil ca el să te considere o femeie care merită păstrată. 8. Dacă dă înapoi la simpla menționare a copiilor, el practică pescuitul sportiv. Dacă este dispus să-ți întâlnească copiii și își face apariția cu daruri și poate relaționa cu ei într-un fel care să-i facă să se simtă în largul lor în preajma lui, atunci este posibil ca el să considere că tu și copiii tăi meritați să fiți păstrați. 9. Dacă nu are stabilitate financiară, emoțională și spirituală, este posibil ca el să facă pescuit sportiv. Dacă este capabil să-și întrețină și să-și apere potențiala familie, așa cum ar trebui să o facă un bărbat adevărat, atunci este posibil ca el să caute o femeie care merită păstrată. 10. Dacă pledează în favoarea unei relații deschise și spune că nu este deranjat ca tu să te vezi cu alți oameni, atunci el practică pescuitul sportiv. Dacă vrea ca relația voastră să fie exclusivă și este de acord să se vadă doar cu tine, el te consideră o femeie care merită păstrată.
2: Poartă-te ca o doamnă, gândește ca un bărbat. Ce cred cu adevărat bărbații despre dragoste, relații, intimitate și angajament? De Steve Harvey, cu Dinaine Milner.

vrei să arate exact cum ți-ai imaginat? Wow! La Savora pregătim candy baruri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

0: Mesaj de interes public.
1: CNE Cernavodă informează că puterea electrică la Borne din data de 13 august 2026 a fost de 153,75 de megawați la unitatea 2. Unitatea 1 se află în oprire neplanificată. Rezultatele CNE Cernavodă privind impactul asupra mediului în data de 12 august anul curent. Nivelul de radioactivitate măsurat în evacuările radioactive gazoase și lichide s-a situat sub 1% din limitele aprobate de către autorități. Nu au fost emisii de gaze nobile la niciuna dintre unități. Nivelurile de radioactivitate ale mediului se încadrează în valorile fondului natural, fără să se producă modificări ale acestuia. Pentru probele de apă freatică, analizele prin spectrometrie gamma nu au detectat prezența radioactivității artificiale, iar concentrația de tritiu a fost sub limita de detecție. În probele de apă din forajele de control de pe platforma depozitului intermediar de combustibil ars, precum și în cele de pe platforma depozitului intermediar de deșeuri solide radioactive, nu a fost detectată radioactivitate gamma artificială peste limitele de detecție. Debitul de doză gamma măsurat în Cernavodă în data de 12 august 2026 a fost de 0,102 microsieverți pe oră, valoare care se încadrează în valorile fondului natural din România. Informații de interes. În dimineața zilei de 13 august au început manevrele pentru oprirea controlată a unității 2 a CNE Cernavodă, oprire determinată de scăderea continuă semnificativă a nivelului fluviului Dunărea. Oprirea controlată a unității 2 este realizată cu respectarea procedurilor în astfel de situații, în baza monitorizării stricte a marjelor de siguranță, a echipamentelor și a prognozei INHGA pentru următoarele zile. În funcție de evoluția nivelului Dunării și a prognozelor, specialiștii CNE Cernavodă vor decide reconectarea unităților nucleare cu prioritizarea tuturor marjelor de securitate nucleară. Menținerea în stare oprită sigură a ambelor unități nu are impact asupra parametrilor de securitate nucleară, implicit personalului, mediului și populației.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Adoptă o dietă mediatică. Mass media prosperă transformându-ne în niște ostatici. Ai rămas vreodată blocat pe autostradă, într-o coadă întinsă pe kilometri întregi, care te-a ținut în loc și te-a făcut să te întrebi de ce naiba nu se urnește nimeni? Când te apropii în cele din urmă de capătul ambuteiajului, observi aproape de fiecare dată că nimic nu bloca fluxul de mașini. Accidentul se produsese cu mult timp în urmă și automobilele avariate fusese răscoase în afara carosabilului. Coada care se întindea pe 5 km se formase din cauza a tot felul de gură cască. Acum chiar ai motive să fii furios. Dar ce se întâmplă când ajungi să treci și tu prin dreptul accidentului? Încetinești și, în loc să-ți vezi de drum, caști și tu gura. Cum se face că oamenii buni și decenți vor să vadă lucruri tragice și grotești? Ține de zestrea noastră genetică, de instinctul nostru primar de autoconservare. Pur și simplu, nu ne putem abține. Chiar dacă suntem hotărâți să evităm lucrurile negative și ne-am antrenat să fim cu totul pozitivi, atunci când vine vorba de senzațional, natura noastră primară nu se dezminte. Maestrii mass media înțeleg asta. Ei știu mai bine decât tine cum ești construit. Presa s-a folosit întotdeauna de titluri șocante și senzaționale pentru a atrage atenția. Dar astăzi, în loc de 3 programe de știri TV și radio, există câteva sute care transmit 24 de ore din 24. În locul celor câteva ziare, există nenumărate canale care ajung la noi prin intermediul calculatoarelor și telefoanelor mobile. Concurența pentru a-ți capta atenția nu a fost niciodată mai acerbă, iar escrocii media cresc continuu miza șocului. Ei găsesc 10 dintre cele mai îngrozitoare, mai scandaloase, mai ilegale, mai oribile și mai sumbre lucruri care s-au petrecut în lume într-o zi și umplu cu ele ziarele, canalele de știri și internetul. Totuși, în același interval de 24 de ore, se întâmplă milioane de lucruri minunate, frumoase, incredibile. Cu toate acestea, auzim foarte rar despre ele. Fiind programați să vedem negativul, ajungem să avem nevoie de mai mult și mai mult. Ce șansă au știrile pozitive să concureze cu audiența uriașă și bănetul din publicitate? Să revenim la autostrada noastră. Cum ar fi dacă, în locul accidentului, s-ar vedea cel mai uimitor și miraculos apus din viața ta? Ce s-ar întâmpla atunci cu traficul? Am observat asta de multe ori. Nu ar încetini nicio mașină. Marele pericol care vine din partea presei este că ne oferă o viziune extrem de imorală asupra lumii. Deoarece accentul și repetarea mesajului cad pe aspectele negative, mintea ta începe să creadă în ele. Această viziune limitată și îngustă, concentrată pe lucrurile care nu funcționează, are o influență covârșitoare asupra potențialului tău creator. Poate fi de-a dreptul paralizantă. Efectul compus. Impulsionează-ți venitul, viața și succesul. De Darren Hardy. Live Life.

0: Mesaj de interes public.
1: CNE Cernavodă informează că puterea electrică la Borne din data de 13 august 2026 a fost de 153,75 de megawați la unitatea 2. Unitatea 1 se află în oprire neplanificată. Rezultatele CNE Cernavodă privind impactul asupra mediului în data de 12 august anul curent. Nivelul de radioactivitate măsurat în evacuările radioactive gazoase și lichide s-a situat sub 1% din limitele aprobate de către autorități. Nu au fost emisii de gaze nobile la niciuna dintre unități. Nivelurile de radioactivitate ale mediului se încadrează în valorile fondului natural, fără să se producă modificări ale acestuia. Pentru probele de apă freatică, analizele prin spectrometrie gamma nu au detectat prezența radioactivității artificiale, iar concentrația de tritiu a fost sub limita de detecție. În probele de apă din forajele de control de pe platforma depozitului intermediar de combustibil ars, precum și în cele de pe platforma depozitului intermediar de deșeuri solide radioactive, nu a fost detectată radioactivitate gamma artificială peste limitele de detecție. Debitul de doză gamma măsurat în Cernavodă în data de 12 august 2026 a fost de 0,102 microsieverți pe oră, valoare care se încadrează în valorile fondului natural din România. Informații de interes. În dimineața zilei de 13 august au început manevrele pentru oprirea controlată a unității 2 a CNE Cernavodă, oprire determinată de scăderea continuă semnificativă a nivelului fluviului Dunărea. Oprirea controlată a unității 2 este realizată cu respectarea procedurilor în astfel de situații, în baza monitorizării stricte a marjelor de siguranță, a echipamentelor și a prognozei INHGA pentru următoarele zile. În funcție de evoluția nivelului Dunării și a prognozelor, specialiștii CNE Cernavodă vor decide reconectarea unităților nucleare cu prioritizarea tuturor marjelor de securitate nucleară. Menținerea în stare oprită sigură a ambelor unități nu are impact asupra parametrilor de securitate nucleară, implicit personalului, mediului și populației.

0: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Achiu! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Sunt gesturi care nu costă mult, dar valorează enorm.
2: Te iubesc.
1: O vizită, o îmbrățișare și ceva dulce împărțit cu cei dragi. Savora, pentru momente trăite împreună.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Mândria este o uzurpatoare abilă. Când era tânăr, John D. Rockefeller avea conversații nocturne cu el însuși. Pentru că ai început, spunea el cu voce tare sau scria în jurnalul său, crezi că ești un negustor bun. Fii atent sau o să-ți pierzi capul. Fii constant. La începutul carierei sale a avut un oarecare succes. A obținut o slujbă bună. Economisea bani. Făcuse câteva investiții. Luând în considerare faptul că tatăl lui fusese un pungaș bețiv, era mare lucru. Rockefeller era pe calea cea bună. Este de înțeles că a început să se insinueze un fel de satisfacție de sine în raport cu realizările lui și cu traiectoria pe care mergea. Într-un moment de frustrare, odată a strigat la un consilier bancar care a refuzat să-i împrumute bani. Într-o zi voi fi cel mai bogat om din lume. Hai să-l socotim pe Rockefeller ca fiind poate singurul om din lume care să spună asta, iar după aceea să devină cel mai bogat om din lume. Dar pentru fiecare om ca el, sunt de 10 ori mai mulți tâmpiți care se autoiluzionează și care au spus exact același lucru și l-au crezut cu adevărat, iar după aceea nu au ajuns nici măcar pe aproape. Parțial pentru că mândria a lucrat împotriva lor și i-a făcut și pe alți oameni să-i urască. Toate acestea erau motivele pentru care Rockefeller știa că avea nevoie să se țină în frâu și să-și gestioneze în particular ego-ul. Noapte după noapte se întreba: ai de gând să o iei razna? O să lași banii aceștia să te facă să te umfli în pene, oricât ar fi fost de puțin? Țineți ochii deschiși, se admonesta el. Nu-ți pierde cumpătare. Inamicul este ego-ul, de Ryan Holiday. Live la

0: Nu Stacadon Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Există multe feluri de a spune m-am gândit la tine.
2: Unul dintre ele este desertul lui preferat.
1: Savora. Pentru momente dulci împreună.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
2: Mesaj de interes public.
4: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
5: Live

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută-i în farmacii. CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Live Life.

0: Credem că succesul este imposibil, prin urmare, îl criticăm. Psihiatrul M. Scott Peck își începe cartea de succes The Road Less Traveled, drumul mai puțin umblat, cu următoarele cuvinte. Viața e dificilă. A continuat afirmând, multă lume nu vede pe de-a întregul adevărul faptului că viața e dificilă. În schimb, oamenii se plâng mai mult sau mai puțin zgomotos sau subtil de enormitatea problemelor lor, a greutăților și dificultăților lor, de parcă viața ar fi în general ușoară sau ar trebui să fie ușoară. Am încheiat citatul. Pentru că vrem să credem că viața ar trebui să fie ușoară, presupunem adesea că orice lucru dificil trebuie să fie imposibil. Când succesul ne ocolește, suntem tentați să aruncăm prosopul și să presupunem că e de neatins. Apoi începem să-l criticăm. Spunem, oricum, cine are nevoie de succes? Iar dacă cineva despre care noi considerăm că nu merită are totuși succes, atunci chiar ne ieșim din pepeni. Asemenea jurnalistului și autorului de proză scurtă Ambrose Bierce, vedem succesul ca fiind acel păcat de neiertat împotriva semenilor.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra.

0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
3: Happy birthday to you. Ai un eveniment și vrei să arate exact cum ți-ai imaginat? Wow! La Savora pregătim candy baruri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic, cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
4: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mângărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârbinare.

0: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Poate că nu ne vom aminti toate cadourile primite, dar ne vom aminti mereu oamenii alături de care le-am împărțit.
2: Yay!
1: Savora, pentru momente dulci împreună.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Mintea îți influențează sănătatea. Dacă vrei să-ți perfecționezi corpul, păzește-ți mintea. Dacă vrei să-ți reînnoiești corpul, înfrumusețează-ți mintea. Gândurile pline de răutate, invidie, dezamăgire și disperare privează corpul de sănătatea și grația lui. O figură posacă nu este rezultatul întâmplării, ci al gândurilor posace. Ridurile care urâțesc apar ca urmare a nesăbuinței, pasiunii, mândriei. Cunosc o femeie de 96 de ani care are chipul strălucitor și inocent al unei fetișcale. Cunosc un bărbat care mai are mult până la vârsta de mijloc, al cărui chip este brăzdat de linii disarmonioase. În primul caz, avem de-a face cu rezultatul unei dispoziții plăcute și luminoase. Al doilea este consecința patimii și nemulțumirii. Nu poți avea o locuință plăcută și salubră dacă nu lași aerul și lumina soarelui să pătrundă liber în camerele tale. La fel, un corp puternic și o înfățișare luminoasă, fericită sau senină, se pot obține doar după ce ai lăsat să îți intre libere în minte gânduri de bucurie, bunăvoință și serenitate. Pe chipurile vârstnicilor sunt riduri produse de compasiune, altele de gânduri puternice și pure, iar altele sunt cioplite de patimă. Cine nu le poate distinge? Pentru cei care au trăit drept, bătrânețea este calmă, liniștită și delicată, ca un apus de soare. Am văzut de curând un filozof pe patul de moarte. Nu era bătrân decât în ani. A murit la fel de plăcut și de liniștit cum a trăit. Nu există niciun medic asemenea gândului voios pentru a alunga suferințele corpului. Nu există alinare pe care să o compari cu bunăvoința când e vorba să împrăști umbrele mâhnirii și durerii. A trăi mereu cu gânduri pline de reavoință, cinism, suspiciune și invidie înseamnă a fi închis într-o celulă de temniță, făcută de tine însuți. Dar a avea gânduri bune față de toți, a fi vesel cu toți, a învăța cu răbdare să afli binele în toți, astfel de gânduri altruiste sunt adevăratele porți ale raiului. Și a nutri zi de zi gânduri pașnice față de orice făptură îi aduce posesorului lor liniște din plin. Cum gândește omul? De James Allen.

0: Hei, ai auzit vestea? Școala de engleză English Victory, centru gol de pregătire Cambridge, își deschide a patra locație din județ chiar în Cernavodă în septembrie. Oferim cursuri interactive de limba engleză pentru copiii de la 4 la 18 ani. Pentru mai multe detalii, vizitați pagina de Facebook Școala de engleză sau contactați-ne la numărul de telefon 0725 713 018. Atenție! Locurile sunt limitate!
1: Mesaj de interes public.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: cardul de loialitate Savora, primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură. Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora. Natural. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: La semnalul următor vei fi ciupit!
2: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmociup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută-i în farmacii. Calmociup. Vindecare fără scărpinare.